ebinom anya me yakawa ana ne hye won sa ebinom abi na so oyi ni jafia na asama to na yen dia